0: Och så jag syns det är väldigt fint att de filmerna kommer ut. Så absolut, så det må ju vara tillgängligt för folk.
1: Ja, och det är på hög tid att vi får skifta ut VHS:en vi har för att se det milt.
0: Absolut, och så är Tashungo är egentligen en klimafilm.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, det begynte ju med, alltså detta är en indianergruva som de ska en heldig tälligt sted. Som, og dette er fra en bok som da guldgraverne fra Amerika ville kjempe om altså rettighetene til den gruva eller det er ikke en gruve egentlig det er, som, det er en grotte hvor noen hadde oppdaget at her er det guld og da måtte de få bort indianerne eller de måtte lure dem slik at de kunne overta dem så det er egentlig en klima eller natur film da. Så det var jo grunnen til at jeg ville gjøre det. Det var fordi at jeg følte at på 80-tallet da, så begynte man jo de første hva skal man si vitenskapelige bevisene på at menneskelig tilstedeværelse ødelegger jorda. At det kan være at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemene dukket opp. Så det var, dette var en av de historiene som jeg har følt at det viste nettopp det. Da ikke i Finnmark, men i Alaska. Så, og det vil jeg tenke at symbolisk var det veldig fint at man gjorde er heldig for disse indianerne. Men det er det ikke for det er det ikke for for ja, altså amerikaner, der kan du si, altså vestlig kultur, for dem er jo verdien gull, for dem kan du gjøre sånn penger, men for indianeren så er naturen hellig, og en sånn spesiell sted som det, er et hellig sted som de vil beholde da, altså de kunne ikke ødelegge det, det betyr å hva skal man si, fornærme Gud, eller gudene.
1: Jeg må også, altså nå snakker vi om James Caan, og vi har snakket om Burt Young, og disse er jo døde de siste årene, og dessverre Anker Austdal, som spiller Lindberg i filmen, han er også død, gikk bort helt på starten av året. Det er litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film i mange, mange år nå, og hva er det du tenker når akkurat det skjer?
0: Ja, det er ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene og blitt kjent med dem på en dypere plan. Så det er å miste de folka som man har jobbet sammen med og som man fortsatt kan se på film. Det bringer jo minnet tilbake, så det er trist. Det er veldig vemodig, jeg synes det er veldig trist.
1: Til slutt, Nils. Du holder vel sikkert på med noe nå igjen, altså den siste filmen din, Surlys 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og den har fortsatt et stort publikum. Men hva jobber du med nå?
0: Akkurat nå holder jeg på med krigen i Finnmark.
1: Ja, det er vel et slags drømmeprosjekt, er ikke det da?
0: Ja, det er definitivt et drømmeprosjekt. Det er en historie som har vært i meg lenge. Jeg er jo etterkrigsbarn, og husker alle de store historiene fra krigen, da, som de folka som hadde vært med på krigen kunne fortelle. Så det har jeg levet med det siden da, og alltid hatt et behov for å se nærmere på det, og nå har jeg lyst til å fortelle den historien. Og den er ganske dramatisk, som da ender det i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn i Kirkenes og Finnmark. Det er tidens klimaks i en film. Det blir ikke en større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks i den storyen er jo voldsom da. Så det eneste problemet er at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapet. Men storyen er veldig sterk.
1: Ja, og så jo din første